Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.